0: Danas uz jutranji kroniki.
1: Ja, opažna ploča, ne?
2: Eto, opažna ploča.
1: Ja.
2: Bosanka po domaću, a veš?
1: Ja, bosanka,
2: tako,
1: ja.
2: Tako, enkad sam mu rekao.
1: Ja.
2: Mio, jes bi rabu eno bosanko da jo nabijem zad za škarpo. A veš?
1: Ja.
2: A bi zrihtao ti. In veš kaj je rekao?
1: Ja, ne vem.
2: Je rekao, Joža, najlepše bosanke so sa Sanskog mosta doma.
0: Zjutranja kronika. Informativna oddaja s vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Radio 1 Ribnica.

0: Падични приятни Лос Дел Рио и на Макарена, 13 часа 7 клепацен с вами Радио 1, послушате. Ja, Макарена. Енкено супер полетие včeraj завило Slovengradec, искали смо люди, при катерих Радио 1 ни само тихо играл неки в задю, ампак се га е слишало чрез дворище, чрез врт и делавницу, и то почнемо же от зачетка полетия. Туди тука ли смо били?
1: Здравляне, мое име е Сандра Леганич, прихаям из община Лендава. Рада би се захвалила целотни екипи Радио 1, кар сте супер. Хвала вам за прелепо награду. С весельем бомо jo izkoristili, bomo probali te dobrote, zdaj pa kaj pa je najbolj važno, zlata, glavni dobitek, upam, da bo se sreča nasmehnila na moji strani.
0: Jutri na vrsti Ljubljana, če želite, da Opel Frontera avtohiša vizavije tudi proti vam, pošljite besedo Ljubljana, svoj naslov in podatke na nič 5 1 300 300. Radio 1 mora biti pri vas dovolj na glas, da bomo vedeli, da smo prišli na pravi naslov. Naša ekipa bo prinesla poleg sebe tudi prijetne pakete, Trnčate, Šloterije Slovenije in Nutrino Lava. Se vidimo!
2: Morje, galebi, Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Da te malo razvedrimo, te z Radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Enkino super poletje.